یہ نام اس کے منہ سے نکل آیا تھا، اس کے لیے ادکھلا چاند کا ٹکڑا۔ اس طرف کالے لوگوں اور اندھیروں کے بیچ رہنے والی نانی کو اس کی کنچن سی دیہ سے نیا اجالا دکھا تھا۔ تب نانی اس کی کنچن کایا سے ڈری تھی، اس کی ماں کو کہا تھا، زیادہ اٹوپنی پڑے گی اسے، سندر لڑکیاں ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کے آنے پر آدھی رات پیتل کی تھالی بجائی گئی تھی۔ اندھیری رات میں دور تک تھالی کی آواز گونجتی رہی۔ نانی کو تب کیا معلوم تھا کہ آگے چندا کو اسے ہی اٹوپنا پڑے گی اور اسے ہی اترکت ساودھانی بھی رکھنی ہوگی۔ چندا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اس کے انوپات میں نانی کی چنتائیں بھی بڑھنے لگی تھی۔ نانی کہتی، یہ دوسروں کی امانت ہے، اس کا شادی بیاہ ہو جائے تو میری چنتا ختم، پھر میں چین سے مر سکوں گی۔ اس نے بچپن سے بس نانی کو ہی دیکھا تھا، وہی اس کے لیے ماں باپ تھی۔ اس نے اپنے بچپن کی ساری چاہتیں نانی کو ہی پورے کرتے دیکھا تھا۔ نانی کبھی اس پر چڑھ جاتی تو کڑھنے لگتی، تار سی لمبی ہو چلی ہے پر عقل بچوں جیسی، جب دیکھو گھوڑی جیسی دانت پلکاتی رہتی ہے، اُلل بچھیری کہیں کی، سارا دن یہاں وہاں گھومتی رہتی ہے۔ ارے زمانہ بہت خراب ہے، کل کو کچھ ہو گیا تو کہاں منہ چھپاؤں گی میں۔ پنانی کی ڈانٹ جیسے ٹھنڈ کی دھوپ، بھیتر ہی بھیتر اس میں اپنے پن کی گنگنی آنچ ہوتی ہے۔

ایک بہترین فرمائش ہمیں بس ابھی ملی ہے. اس میں کافی تہذیب کے ساتھ جو آداب ہے, شاید اتنا کلشٹ شبد میں بول نہ پاؤں پر پھر بھی کوشش کرتے ہیں, پرخلوص آداب قبول کریں. جی قبول. فلم ہے یادوں کی بارات اور اس گیت کو سننا چاہتے ہیں دادا بابو روڈ گرڈیہ جھارکھنڈ سے, محمد یاسین انجان, سائمہ نواز, حسن نواز, بابو احد, مفرا نواز, بیبی چاہت اور سمدیا. اور ایک گزارش آئی ہے ہتیندر داس کی آسام سے کہ کسی بھی گیت میں آر جی جی ہمارے نام کو ایک بار لے لیا جائے, اور اسی گیت کو ہم سنوانے والے ہیں تاج محمد انصاری, غلام صابر راہی, مہراج جہاں, آزاد نگر لکسر, ہریدوار سے. امید ہے یہ گیت آپ کو پسند آئے گا. اور جب بات ہو ہی گئی ہے ہمارے شروتاؤں کو شامل کرنے کی, تو اسی گیت میں ہم شامل کریں گے بٹنڈا روڈ منڈی ڈبوالی سے راجیندر, انجو, موہت اور تانیا نارنگ کو. آئیے سنتے ہیں آپ سبھی کی پسند پر فلم یادوں کی بارات سے یہ خوبصورت گیت.

ہماری اگلی فرمائش ہمیں مل چکی ہے سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، رتک، پرتیق، انل شرما، جےویر سنگھ، ڈاکٹر امن دیپ، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج۔ یہاں یہ فرمائش ہمیں جو بھیجی گئی ہے وہ ہے کھنڈوا مدھیہ پردیش سے۔ ممتا مارکنڈے، سنجے مارکنڈے اور بیبی کٹو نے فلم لو اسٹوری کا یہ گانا سننا چاہتے ہیں اور اس میں سور رہیں گے لتا منگیشکر اور امت کمار کے۔ اور اسی گیت کو سننے کی فرمائش ہمیں کی ہے گرام لسڑیا پاتا، تحصیل نرسنگ گڑھ، ضلع راج گڑھ، مدھیہ پردیش، گووند ویشنو، مسکان ویشنو، دیویا سمن، کومل پری، کرتیکا، رمیش چندر ڈانگی، نوہر ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے نریندر ستھار، منوج ستھار اور ہمانشو ستھار۔ اور ایک پیاری سی فرمائش اور پیارے سے انوروھ کے ساتھ کسی بھی فرمائش میں شامل کر کر ہمیں انوگرہت کریں۔ یہ سندیش ہمیں بھیجا ہے ہمارے پیارے شروتا، جنہوں نے یہ سندیش بھیجا ہے وہ رہتے ہیں سورت گڑھ راجستھان میں، بھوپیندر مشن، پربجوت مشن اور بیبی جانوی کا۔ بیبی جانوی کا بے حد ہی پیارا نام ہے۔ آئیے تو سنتے ہیں ان سب کی فرمائش پر یہ خوبصورت گیت۔

آئیے اب ہمیں مل چکی ہے ہماری اگلی فرمائش, تو بنا دیری کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ فرمائش آخر کس نے کی ہے. ایس ایم ایس کے بہانے چمبل چینل کے ترانے سننے والوں کو سبھی کو ہمارا سپریم نمسکار, اور پوچھا ہے حال چال کیسے ہیں. جی بالکل بڑھیا. نرگوڑا چھتیس گڑھ سے ہمیں یہ فرمائش بھیجی گئی ہے. مہاراج کیرتن پوری گوسوامی, لکشمی دیوی گوسوامی, جوگیش پوری, ٹوئنکل ڈمپل, میناکشی نشا, تلسی دشا گوسوامی, ہمارے ریڈیو ہماری زندگی ہے. دھنیواد جی ہمارے لیے بھی. اور اسی فرمائش کے لیے ہمیں بولا گیا ہے ستیش انیجا بملا انیجا نے چنڈی گڑھ سے, اور دھنیواد دیا ہے دل سے. نمسکار کے ساتھ اسی گیت کو سننا چاہیں گے. ونڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹومس, پنکی لولی, آرتی اروڑا. اور کوئی بھی گیت سنانے کی خاص فرمائش جو ہمیں کافی دیر پہلے مل گئی تھی لیکن ان کا نام